Твоє мисли єдно єзеро скрива, а твоя сенка чути і пліва. Косу ти мрзи істочний вечір,